0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Αλέξιας, η Πέταρ Τιμ Νίκετης, Ovoje, Jutro, Usotvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Evo nas u utorku, dan je 12.05, 6 sati i 3 minute, nadam se da pijete jutarnju kavicu, nadam se da...
2: Vozite kabriolet?
1: Da.
2: Gdje ti je sad zvon?
1: da birate iz svoje palete auto danas kabriolet, evo ti.
2: E, može.
3: A znaš što, ja...
1: Svaki put spomeneš kabriolet danas.
3: Ja se nadam da ne pijete jutarnju kavicu, jer je 6 ujutro, da još spavate i da vas budimo iz daljine.
1: I da ako pijete svoju jutarnju kavicu, da ne pijete na prazan želudac,
3: mm-hmm.
1: Jer sam sad ja u tim godinama da ne smijem kavu na prazan želudac, jer će mi se moja bušica uznemiriti. Nekad kad sam bio mlad, mogu sam 5 dana ništa ne jesti, samo kavu trpati u sebe i ništa mi nije bilo.
4: Ali sad moramo paziti na svoje nježne želučiće.
2: Morali smo i onda.
1: Samo se želudac nije bunio. Naš WhatsApp je 0914 003355, tu smo uvijek zbog tebe, krećemo ovako u

0: Belinin, slušaš jutro uz otvoreni 6 sati i 14 minuta je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas stiže pogoršanje vremena i treba biti spreman na sve i svašta. Između ostalog, evo recimo za središnju Hrvatsku, danas poslijepodne, ako gledate one meteorološke ikonice, ona jedna čak i pokazuje, a neću to ni izgovoriti.
1: Reci, ajde.
0: Snijeg.
1: Snijeg.
0: Snijeg. Nisam psihički spreman.
1: Ali dobro, to samo u ovom visokom gorju.
0: A mislim, bit će kao ono malo nešto bez veze, ali bit će baš pogoršanje vremena, pad temperature i svašta nešto. Pa evo, ako se sad spremate za posao, uzmite duge gaće.
1: Ja vjerujem da će biti jedan dan ko jučer. Jučer je baš bilo ono, sunce, ou, oblak, veliki oblak, ou, pljusak, pa počne puhat. Pa onda opet kišica, pa opet sunce, pa kiša. Baš je bilo ono, kada smo u Irskoj.
0: Vrijeme je jučer imalo ko neke živčane napadaje. Nego, idemo sad pozdraviti sve vas bez kojih ovaj naš ludi svijet ne bi funkcionirao. Reci nam čim se baviš, koji je tvoj posao, koja je tvoja zanimacija, što te probudilo u ovo doba dana. Šibni nam poruku dok, evo, srčeš ove jutarnje kave ili možda sjediš na parkingu. Dobit ćeš jedno dobro jutro od nas uskoro. Reci nam samo čim se baviš, koji je tvoj posao. Šibni nam poruku na WhatsApp broj 0914003355. Ovo je Somber, ovo je njegova stvar Homewrecker. Dobro jutro.

0: se baviš, koji je tvoj posao? Halo, dobro jutro.
1: Zovem se Filip i ja brojim jaja muzgavaca. Ko zna šta je to?
0: Brojiš jaja muzgavaca? Uzorci bi bile neke kao hobotnice.
2: Da, neki glavonošci koji se mrijeste u ovo doba godine.
0: Koliko jaja onda ima? Jedan dobar muzgavac odgovori nam na to pitanje. Filipe, javi nam se.
2: Okoš, bokoš, prne, muzgavac. Koliko jaja tebi treba, Filipe?
0: Dobili smo poruku od Marija na WhatsApp. Napisao je, budan sam od 4.20. Nisam bio siguran da li se umijem ili ubijem. Kaže, evo stigo do kamenoloma po kamen koji vozim dalje na rekonstrukciju ceste između Donjeg Miholjca i Valpova. Dobro jutro, Mario, tebi i svim kamionđijama.
2: Dobro jutro, kaže Marijana, administratorica sam, pišem projekte i brinem o papirologiji za jednu organizaciju civilnog društva. Što je najbolje, stvarno volim svoj posao.
0: Ja da se moram brinuti o puno papira, ta firma bi propala za 10, 9, 8, 7. Uvijek bi nešto negdje zametnuo, krivo potpisao. Krivo predao.
2: Koji sam bacio u zrak.
0: Je bio onaj, joj, tu mi je bio, ne mogu ga pronaći. Dobili smo i poruku, odnosno dobro jutro, pozdrav svim kolegama i miran dan, netko iz policije. Dobro jutro, policija.
2: Imamo i iz Slovenije poruku, Primož. Radim u noći kao prijevoznik kruha za škole. Pozdrav iz Slovenije, najbolji ste.
0: Cool, dobro jutro, Slovenija. Dobili smo poruku od nekog na WhatsApp. Dobro jutro. Evo, buši se nokat, business as usual.
2: Stvarno.
0: Bušenje nokta.
2: Nokat.
0: Dobro jutro svim noktaricama i noktarima, valjda.
2: Zar oni rade od 6.30?
0: Pa gle, nikad nije rano za nokat.
2: A istina.
0: WhatsApp je 0914003355, uskoči, reci nam dobro jutro, reci nam čim se baviš i mi onda bacimo dobro jutro tebi i cijeloj tvojoj profesiji.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 7 sati i 3 minute, bilo bi fora da nam se danas za u 7 se ne nam javi netko iz Lelekica, da kažu kao, evo pozdrav iz Beča, danas ćemo pjevati pred koliko miliona ljudi? 150 miliona ljudi, ali u 7 se ne damo.
3: Da, mislim da jedna od djevojaka sad, Korine ili neko, da ima streptokok ili nekakvu... Iskočio mi je video da je baš... Kao kud pokušava se oporavljati, tako da u 7 se ne daj i sretno večeras.
2: Sretno curama, bit će opet vrlo zanimljivo pratiti jer smo čuli da po procjenama Hrvatska bi trebala ući u finale.
3: Treće nastupaju, dakle 21 sat počinje.
1: U super, nebo, izdržat ću, ne budem zaspao. To mi je najbitnije, da nisu oko 11, to ne mogu garantirati da ću biti budan.
2: Znači negdje 21 i koliko, 30?
1: Pa tu ne, do pola 10, to je okej, okay, to je moj limit. Idemo napraviti sad u 7 se ne dam, s čim se vi borite ovog jutra, reci nam svoje jutarnje borbe i probleme i završi svoju poruku sa u 7 se ne dam, one najbolje pustimo za 10 minuta, pa evo, posluži kao motivacija.

0: Ja se u sedam ne dam.
1: U sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam. Oh.
1: U sedam se ne dam.
3: Reci nam svoje jutarnje borbe i završi sve sa u sedam se ne dam. To je naša jutarnja mantra s kojom startamo radni dan.
4: Dobro jutro, Ivan je, centar Zagreba, parking, tražim, gledam, nema ga, gledam, ali se u sedam ne dam, čao.
3: Možda pomogne pri potrazi.
5: Poslao je fotografiju parkiranog automobila, naravno da mu se netko naslonio i kaže, srećom nema ogrebote.
3: Reci, šapni auto, u sedam se ne dam, i samo se lim, up, popravi samo od sebe. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
6: Bog, zovem se Nina i idemo u vrtić, ali ću biti kod tate i bit ću u vrtiću kod sličeka, u sedam se ne dam.
3: Sličak.
7: Biće, biće na kraju.
3: Jako simpa, hvala ti na javljanju, želimo ti lijep i ugodan dan, slušaj tatu i slušaj stričaka i sve će biti okej. Okay. Patrik, udri!
8: Jutro otvoreni. Evo, ja se vozim sa traktorom prema terenu gdje danas radimo i mozgam ove vaše hintove koji nemaju veze s vezom jer to ne pokazuje ništa konkretno, ali u sedam mi se žešće ne da jer se nisam ni malo naspavao.
3: Da, hintovi jesu malo bezobrazni s naše strane, ali... Gle.
5: A ne slažem se, ja mislim da se već puno toga zapravo može odgonetnuti.
3: Imamo ih još, imamo hintova koji su očitiji i oni su spremni, inače radi se o našoj igri Treasure Hunt, gdje možeš doći do dvije ulaznice za svjetsko prvenstvo, Hrvatska, Engleska i 2000 euro džeparca, samo trebaš skužiti gdje smo sakrili zlatnu bočicu Clear Men šampona. Više o svemu tome pričat ćemo tu i za desetak minuta. Sad još malo, u sedam se ne dam.
6: Bok, ja sam Mila, idem u vrtić.
3: Ej.
6: Imam 6 godina, teško mi se diče, u sedam se ne dam.
3: Svima se teško diče, ali svima nam je malo lakše kad kažemo u sedam se ne dam.

0: Pink na otvorenom i Runaway na otvorenom u 7.40. Utorak je, dobro jutro je.
1: Je, dobro jutro svima.
0: A vidjet ćemo, dobro jutro, ako možemo nešto učiniti za tebe, možda jutro postane mrvicu bolje, pa ajmo čuti ovo.
2: Dobro jutro, otvoreni, ovdje Marijana, mama jednog Maksa kojom je danas 23 godine, pa bi ja bila jako sretna ako biste mu pjevali onu vašu čuvenu pjesmicu. I samo morate reći umjesto Maks, Maksić. Eto, puno vam hvala, ako može, bila bi vam jako zahvalna. Pusa svima.
0: Može, sretan Maksić u 23. rođendan.
3: Maksić.
0: Ok, hoćemo pravu ili brzu?
1: Ajmo brzu.
0: A ja bi...
1: A pravu?
0: A ne znam, znaš, ipak...
1: Ipak je 23.
0: Ipak je 23.
1: Ajde.
0: Za našeg Maksića... Maksić, jel? Maksić.
1: Mali Maksić.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 8 je sati prošlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Hrvatska.
1: Dobro je što je most drži s obzirom da je made in China. Badum. Ovo se zove Show

0: za više informacija. Hvala i sretno.
1: Nastavljamo Treasure Hunt za par minuta. Samo kratko podsjetnik na prvu igru koja je jutros bila ovdje pred sat vremena. Ovo je bila Nikolina. Imaš pravo postaviti jedno pitanje, izvoli.
2: Da li se taj grad nalazi na moru?
1: Ne, ne nalazi se na moru.
2: Da nije sad? Onda Orosavije.
1: Nikolina.
3: Jako dobro.
1: Nije. Pomogla si, dobro. Jako si pomogla. Polako idemo prema našem cilju. Hvala ti puno na vremenu i možeš se pokušati prijaviti opet, reci kolegama s posla da se ostatak iz parka prirode Velebit javi pa da reklamiramo Velebit i dalje.
4: Vedran car, Kasandra Vučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz...

0: Lakaroš. Zusi ti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusi ti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusi ti glavni grad ljubimaca.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.

0: i Stereo Love, 9.50 je toliko od ovog jutra. Petar Tin i moj ime Vedran, danas bez Kasandre, bili tu od 6 i bit ćemo ponovno sutra kada nastavimo naš treasure hunt između 6 i 10.
1: Yes. Napetost se nastavlja, drama ide dalje i sutra je možda taj dan.
0: Vidjet ćemo. Lucija s vama nastavku od 10 sati, ostani dalje uz Otvoreni, bye bye.
1: Bye bye, ugodan dan. Otvoreni, Alef Arbe.

0: ovo nevrijeme udarilo u Zagreb.
1: Možete slobodno čestitat dežurnom pametnjakoviću koji je išao ljudima govoriti nemojte da stavljati prozore otvorene, i onda danas drugi dan za redom mu pokisne auto jer je ostavio prozore otvorene. Uglavnom, nadam se da vi niste, da ste malo pametniji od mene bili ili da ste me poslušali kad sam već išao pametovati u eteru. Danas još vrijedi narančasto upozorenje za Slavoniju i sjeverozapadni dio Hrvatske, jug i Jadran. Tu ostaje žuto upozorenje, a onda sutra i prekosutra bi se to trebalo već lagano stabilizirati, pa onda čak ni za ovako pametne poput mene ne bi trebalo postojati problema. Ali, za svaki slučaj još jednom, dignite prozore, ljudi.

braku jer stala nije imala agregat. Falilo nam je love na kraju za isplatiti. Znači, kao, ok, mama definitivno nije bilo top na svadbi. Kaže, moja mama je taj dan još i plakala, nije bila ni sretna za kog se udaje. Sve je bilo loše taj dan, na kraju sam se rastala i tad je sjelo sunce. Znači, ovo, čuj, Anita, daj popiši sve ovo, idemo probati složiti scenarij. Ovo ima potencijala za neku dobru komediju, definitivno. Za kraj možda da zakucamo se još jednom dobrom porukom koju je Karolina poslala na našem WhatsAppu. Kaže, najbolje na svadbama je maj šuput, ako ćemo realno. Pa gle, s obzirom kako se dobro zabavi, a i kako dobro zaradi, plus još je i časte, plus piješ i jedeš besplatno. Neću proturječit, Karolina. Možda odem na iduću svadbu kao maja šuput. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Billy Gillis i Hanna Boelin, DNA smo odslušali 18.44, Alen se javio na naš WhatsApp sat 3, kaže pozdrav, čekamo već 3,5 sata. U koloni kod odmorišta Novoselac, bez ikakve informacije o tome kada bomo krenuli dalje, ali zato slušamo Otvoreni. Alen, barem radio radi, žao mi je što te ne mogu s nečim boljim utješiti.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Ovaj vikend kupnja u Eurospinu dolazi s poklonom.

Luis Fonsi i Demi Lovato, je Čame la Kulpa s nama u Naotvorenom radiju. Dobrovečer i dobrodošli. Išao sam proguglati jer sam imao nekakvu ideju o tome koliko je ova žena dugo poznata. Duže je celebrity nego što nije celebrity Demi Lovato. 32 godine ima, a ugledala je prve reflektore tamo negdje davne 2008. kad je bila teen idol Disney Channela. Na filmu Camp Rock je to krenula, onda se nastavilo i išlo godinama. Kasnije je uskočila u pravu samostalnu glazbenu karijeru. Imala uspona i padova što se tiče nekakvih privatnih zavrzlama, izazova s kojima je na kraju izašla na kraj, ali razmisli si čovjek koliko teško mora biti toliko ovoga poznat i pod reflektorima od malih najmanjih nogu. Znam da sad neki misle, a dobra, šta je to sad? Bože moj, sama je taj put birala i ko zna, možda ni nije. Možda su tu asistirali i roditelji. Bilo bi lijepo za znat, ali ne predugo i ne da ne možeš reći stop. To ću ja vama reći što mislim. A bar song u nastavku Šabuzija, prije toga This Girl, a ovo je Olivia Dean, još jedna pop zvijezda naše liste. So easy to fall in love.

Pero Izumi, si visiva papa. Uno kayoi, coma la yapa. Tusti vuk, lut koluk. Aslat na ribica, nas grgima glivica. Pogledajte samo medu pucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčeli

sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.